Loolay dégga kon nag buñ fi tooloo rek duñ def dara lu dut ñu gestu li nga xam ne nag loolu lañ bëgg a fas yéene jël askan gi seen xalaat ngir slogan la bi nga xam ne nag programme bi dañeen si sukkandiku bu baax a baax ci li nga xam ne nag mooy mbiri reyante fii ca réew mi. Comme lu ma ko di waxee rek la, ñun duñ dugga si semaine ñu génn ci semaine dem ci week-end delloowaat si beneen semaine laata dégguñ ne diw jëm na diw mu rëy ko. Executive 2 months depuis buñ dooree wax bi, parce que wax bi buñ ko dooree si radio bi it's like léegi ñu ngi dugga si ñaari weer. Suñ toogaay bu ne dañoo wax ne rek tey duñ jaarale suñ kaddu si lii, waaye nag une fois ñu dégga ne diw jëm na diw te rëy na ko. Offre cent li nga xam ne lii démba la xapu noonu, ñu ngi ko jël si police au magazine ndax police au page sa police sen page bi. Ñu ngi gis ne benn xale bu góor ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye ne kooku lañ jam démba ci guddi mu daal di faatu. Te kiñ suspect ne moo ko jam mooy Bouba Diallo. Waaye si jamono ba depuis démba